Og da, et pussy og fundamentalt spørsmål. Hvor høy lykken? Tyler Hubbard mener at lykken, den typ 1,75, eller som han selv benevner det, 5'9".

0: Er det jammen i meg en doktor hvit frakk inne i bua mi her i Studio 4 i Radiohuset? Han har fått med seg at vi har snakket om helse i dag og vil gjerne komme med en klar melding som du skal anse som en blå resept, men du får ikke heve han på apoteket, du må bare skjønne ting selv. Og det er Dr. Eagles, og beskjeden han sier, ta det kulig, ta det kulig, take it easy.
1: Ja, jeg hører på P10 Country, der er det alltid god musikk, variert og god musikk, og så er det hyggelig konkurranse over til også.

en fin sang om hjemmets lunarne, men du har jo også dem som trenger et nytt hjem, og blant dem finner vi Aldo Menien, og de har tenkt å kjøpe seg bolig. Og denne boligen, den skal altså være beliggende i Ønskedrømgata. Her kommer sangen om denne, som heter Memory Lane.